parichayo. Ame parichayo. Oya de tiere maro. Teko bunirwat. Anpatiye chara rao chorni. Anarike chabit. Achorna chel me apara. Anpebere chot chot. Chara rao chorni. Eta rao choro. Kawiyo. Odak pinte mo leke di chunye. Teko bunirwat. Anabira baro. Tima kisa. Omi arau choro dokara chelpa shu. Ukunja mergi na chwech.